ja biram rutu. Playing games im što su mi tali. Imam opcije, biram, nahvalim, prebacim brzinu. Lazim set, crveni pasoš, daj celi bife.